0: bi yum yej kene wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yuño or radio bi yum chun kene wer kwaro
1: bi yum